Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah toto nulla deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo itu ma'a aminala mopetalu lo deo waw syukuru ode olio eya. Ta lengohimai odunata lo ni'mati ode olanto ma'a aminala. Tio eya, eya lo ma'a aminala mahluku. Salawati wa salamu wabotalu onto ma'o ode nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele bata ma'o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio uo